Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1,05 € per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastys

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Iš humanitarinės misijos Venesueloje Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Specialistai teikė medicininę bei humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo viršelio viduryje įvykusio žemės drebėjimo. Savo jėgomis įrengė lauko ligoninę. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Rusija skelbia apie didelį ukrainietiško dronų ataką Maskvoje. Nuo pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. Padėtis Ormūzo sąsiauryje toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus, bet to sąsiauryje esą 2 tanklaiviai užplaukė ant minų ir sprogo. Pastarąjį pranešimą neigė Jungtinių valstijų pajėgos. Jos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausios šalyje dronų varžybos. Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtinguose amžiaus kategorijose. Savo ruoštu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu vyks dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės, gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Grinvaldo lauke netoli Lenkijoje Solštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šio svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius. Vakarinėje bus apie 21 šilumos.
2: Labas rytas, 9 ryto, su jumis Radio Centro eteryje sveikinasi aš Simona, iki pat 3 valandos būsime kartu. Kalendorius sako, kad šiandien yra Liepos 18, vasara tikrai įpusėjo. Na, tokia ir pusėtina ta vasara, bent jau kol kas buvo, pasižiūrėsime, ką ji dar mums atneš. Aš tai tikrai kokios dar vienos kitos karščio bangos neatsisakyčiau. Tuoj pat su jumis prisiminsime, kaipgi atrodo mūsų darbo dienų rytai, ten būna, kaip žinia, daug smagių žaidimų, o paskui ir užsuks Paulina. Ir su savo laiko mašina nukels mus į praeitį.

0: Aš įsivaizduoju, kad jeigu kiekvieną rytą klausotės gero ryto, tai kartais galvojat, kad kai kuriuose žaidimuose būna paprastesnė užduotis, o kai kuriuose sudėtingesnė. Ir lyg tai būtų nesąžininga, bet aš jums pasakysiu, kad taip nėra, nes niekada negali žinoti, kokios žinomos dainos kažkas negalės įvardinti. Štai taip ant pačios pirmosios praeitą savaitę strigo Ernesta.
1: Let's go!
2: Coldplay,
1: The Weeknd. Ne.
0: Spėliokit toliau.
1: Legendinė daina.
2: Dumb Funk kažkaip
1: patikė. Ne Dumb Funk.
2: Nežinau, tikrai sunki.
1: Nu va. Tai galėjot penktą pasirinkt tokią, nu?
2: Nu, ką daryti?
0: Bet daina žinoma, ne Ernesta?
2: Taip, žinoma, tikrai.
1: Žinoma ir labai beje trumpa daina.
0: Taip, tikrai trumpas kūrinys, Blur Song 2, bet visiems gerai pažįstamas, bet taip jau būna užkrenta ir tuomet jau nieko nepadarysi. Galima tik pasiklausyti geros muzikos. Pirmąjį įsijunkite radio centro nuo pusės 7 ir vėl bus Simas su Daniele ir vėl gera nuotaika ir vėl puikus žaidimai, o konkrečiai šitas žaidžiamas be

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Visai netrukus užsuks Paulina su savo rubrika Laiko mašina, bet mažai kas taip nukelia į 2000-uosius, kaip Craig David balsas. Dabar jį būtent ir girdėsite Radio Centro eteryje, viena iš tų senų dainų šį savaitgalį vadinasi Seven Days, išleista 2000-aisiais. Tai savotiška irgi laiko mašina.
1: Daugiau muzikinės įvairovės, daugiau senesnių hitų. Šį savaitgalį per

9:30 yra Lietuvoje, Radio Centre metas orams. Sinoptikai šiandien daug kur žada mums trumpą lietų ir gal net perkūniją su smarkiu lietumi. Kol kas čia Vilniuje jokio lietaus nekvapo, bet gal po pietų tai pasikeis. Temperatūra įdienojus turėtų siekti 25 laipsnius, pajūryje apie 21.

0: Perfekto. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Linkiu visiems gero klausimo, nes etrija rubrika Laiko mašina ir dainos kadaise pirmavusios reitinge LT Top 20. Šis topas, kitaip dar vadintas LT2, radio centre gyvavo beveik 20 metus ir buvo pačiu svarbiausiu Lietuvoje. Taigi, šį kartą kviečiu atgaivinti 3 dainas, kurios tope pirmavo 2005-29 metų savaitę. Pradėkime nuo 3 vietos, kurioje GNG sindikato visiška naujiena. Daina pasaka apie du brolius.

0: Antras tą savaitę išliko grupė Yva su tikru hitu berniukams.
1: Aš myliu, myliu, myliu, daug vyrų, vyrų, vyrų, į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju.
0: Ir dar vieną savaitę populiariausia lietuviška daina tapo Delfinų darbas, mielas ir meniškas, etrija daina Natos.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip beryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi beryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Tėti, pasirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausio šalyje dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyves užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinę saugaus elgesio vandenyje taisyklės – gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečius žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema – žalioji mada. Miesto parke įrengta žalėsis podiumas. Programoje matininkų mūgė, pažintinės edukacijos, koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Manoma, kad agurkus iš į kraštą dar 15 amžiuje atvežė Vytauto didžiojo pasikviesti karaimai. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importų į taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui Markui Kerniui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir New Yorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai temdo dar pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia New Yorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankus vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu jau šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Miami'e.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius. Vakarinėje bus apie 21 šilumos.
2: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas tiems, kas gal tik dabar prisijungia prie mūsų. Mes čia kartu leidžiame laiką jau visą valandą. Gražus šeštadienis, šiltas dar savaitgalis, paskutinysis prieš artėjantį atšalimą. Na, bet nieko, likime prie geros nuotaikos. Tikiuosi, kad šiandien turite daug smagių planų, šiandien ir rytoj. Ir džiaugiuosi, kad pasirenkate radio centrą ir mane Simona sau į kompaniją. Šį savaitgalį mūsų grojaraštis papildytas ir vėl seniai girdėta muzika. O aš gi toj pat pas jūs sugrįšiu. Pasikalbėsime apie visų jūsų telefonų atveju.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jeigu ruošiatės atostogoms, o telefono atmintis beveik pilna, štai ką jums patarė ekspertai. Pirmiausia, peržiūrėkite nuotraukų galeriją ir pašalinkite pasikartojančius ar nebereikalingus kadrus. Tai gali jums padėti padaryti netgi specialios tam sukurtos programėlės. Taip pat vertėtų peržiūrėti vaizdo įrašus, kurie dažnai užima gerokai daugiau vietos nei nuotraukos. Ypač daug atminties užima aukštos raiškos ar sulėtinti vaizdo įrašai. Taip pat verta patikrinti ir atsisiųstą turinį. Telefone dažnai užsilieka serialų epizodai, filmai, tinklalaidės, muzikos grojaraščiai, skrydžių biletai ar kiti dokumentai, kurių jau nebereikia. Galiausiai patikrinkite, ar vis dar naudojate visas telefone esančias programėlės. Nes pamirštos programėlės ne tik užima vietą, bet ir kaupia papildomus duomenis. Jas pašalinę telefone laisvos atminties turėsite daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Labai geri patarimai, šiek tiek gali užtrukti visas procesas, bet jis tikrai atsipirks.

0: vietą. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos. 7bet kazino 7bet lažybos. 7bet kazino 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50%, Dreamy buitiniai technikai iki 40%, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitaže. LT.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
11: Radio Centras. Skamba gerai, skamba gerai. Radio Centras.
12: Jeigu man reikėtų išsirinkti vieną didžėjų visų laikų geriausią, aš turiu omeny man visų laikų geriausią, ne viso pasaulio, vat Simonos istorijoje, tai man tai būtų turbūt Bob Sinclair. Savo karjerą su šituo sceniniu vardu jis pradėjo 98-aisiais ir jau 2000-aisiais turėjo savo pirmus hitus ir dabar bent jau man jo vardas reiškia, kad bus gera daina, kad bus daina, kuri niekada nepasens ir kad galima bus pajudėti. Taigi šį rytą kviečiu jūs visus kauliukus prajudinti su Bob Sinclair ir Rafaela Cara, Farlamore.
13: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per

10:31 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Kol kas diena džiugina, Vilniuje yra šilta ir tas lietus gal kažkada ir atsiras. Jeigu pas jūs jau lyja, tai na ką, aš jums galiu pasakyti, pripraskit, nes lis visą ateinančią savaitę. Kol kas dar šilta, šiandien sinoptikai žada iki 28 laipsnių, pajūryje iki 22, o rytoj jau šiek tiek vėsiau ir dar daugiau lietaus. Apie rytojų pasikalbėsime detaliau šiek tiek vėliau, o aš pas jūs visai netrukus sugrįšiu, prisiminsime, kaipgi praeitą savaitę sekėsi žaisti žaidimą, pilate jūs, mokame mes.

0: Magda. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
6: Grammy laureatas ir vienas iškiliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jeigu šiandien kažkur keliaujate ar keliausite, nepamirškite užregistruoti kuro pilimosi čekio rc.lt, nes konkrečiai šitą kelionę gali jums tapti nemokamą. Praeitą savaitę daug smagių pokalbių turėjome, bet mane, aišku, nustebino labiausiai Tomas, kuris man atvėrė akis, kiekgi pigu yra važinėtis motociklu. Ar žinot, kas čia jums skambina?
3: Radio Centro.
2: Taip, Simona iš radio. Toks džiaugsmas, Tomai. Tai aš, aišku, jums su džiugia naujiena skambinu. 19,89, nedidelė suma, bet toj pat papasakosit, kodėl nei tokia nedidelė, kur buvot, ką matėt, ką nuveikėt.
3: Taip, suma tokia nedidelė, todėl, kad važiuoja motociklu. Su Kati multistrada, aplankėm anūkus, vaikus, buvom Palangoj pas dukteriečią šeimyną aplankėm, plateliuose nusimaudėm, sunieną aplankėm. Ir grįžom namo, į sodus irgi aplankėm čia Plungiai.
2: Bet tai to, sakot aplankėm, tai čia dviese.
3: Taip.
2: Ant vieno motociklo.
3: Taip.
2: Ir visą šitą kelionę jums tie 20 beveik eurų garantavo.
3: Taip, ten dapylėm, kiek ten trūko truputį ten iki pilno bako ten ir viskas.
2: Bet tai čia už tiek pinigų galima tiek keliauti su motociklu?
3: Nu taip, 350 km.
2: Su pilnu baku?
3: Taip, čia Plungės rajonas čia praktiškai yra, va, pas mūsų Žemaitijoje, čia va, mes tokį ratą prasukom.
2: Aha, o pilnas bakas kiek kainuotų daugiau mažiau?
3: Ten jisai išeina 25, kažkur 6.
2: Aš tai dabar tik tai supratau, kad kiek yra stipriai pigiau su motociklu važinėti.
3: Taip, tai va.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusija skelbia apie didelę ukrainietiškų dronų ataką Maskvoje. Anot vietos pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos gamykloje. Atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. O Kyjeve ir kitose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiaraus šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinai eiti gynybos ministro pareigas paskyrė saugumo tarnybos vadovą. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovą dėl Urmuzo sąsiaurio. Padėtis toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Grunvaldo lauke netoli Lenkijos Solštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šios svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone, Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. Čia bus įžiebta šventinis aukuras, vyks baikerių pasirodymas, viduramžių programa ir koncertas. Nuo šios dienos iki pirmadienio Lietuvos futbolo top lygoje bus sužaistos 4 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris namuose priims Šiaulius, besiruošiantis pradėti antrąjį čempionų lygos etapą ir prieš kelionę į Farerų salas Žalgiris sieks išlaikyti poziciją turnyro lentelės viršuje. Tam reikalinga pergalė. Rytoj Žemaitijos derbis. Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą. Top lygoje telšiškiams nepavyksta įveikti Gargždiškių kelerius metus. Taip pat rytoj susikaus Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Žalgiriečiai sieks revanšo už anksčiau patirtas nesėkmes, vėliau vilniečių laukia išvyka į Tbilisį. O pirmadienį žais Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelman ekipos.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelyje šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.
2: Kelios minutės po 11 valandos apie žinias ir orus jau viską žinom. Dabar beliko tik mėgautis paskutinę tokią šiltesnę dieną. Na, rytoj vis dar šilta, nuo pirmadienio orai žada atšalti. Jeigu šiandien jūs sulis, tai nebijokit, jūs necukrinis ar necukrinė, bet šiandien gali šiandien bei ten palinoti, o mes čia radio centre leisime laiką kartu iki pat 3 valandos ir taip pat laukia daug netikėtos muzikos, senos, primirštos, galbūt nedadainos. Šią valandą, pavyzdžiui, jūsų visai netrukus laukia Natalie Imbruglia, Torn, senas geras kūrinys, Corner Shop, Brimful of Fashion. Šito gal pagal pavadinimą neprisiminsit, bet tikrai bus gera ir smagu jį išgirsti, o paskui Alanis Morissette,

Venecija tikrai yra ypatinga vieta ir mano istorija su ja yra tokia, kad vieną kartą teko lankytis potvinio metu. Galvojau, kad bus baisu ir kokia čia klaida, o iš tikrųjų tai buvo pats smagiausias, pats tikriausias ir labiausiai venecijietiškas laikas. Bet ar mokėtumėt 50 eurų už įėjimą į ją? Gali būti, kad netrukus būtent tiek kainuos vienos dienos biletas norintiems aplankyti Veneciją. Toks siūlymas nuskambėjo iš naujojo miesto mero, norinčio suvaldyti turistus srautus. Šiuo metu vienos dienos biletas Venecijos lankytojams kainuoja 10 eurų tam tikromis piko dienomis. Mokestis netaikomas mieste nakvojantiems turistams, vietiniams, vaikams iki 14 metų ir tiems, kurie čia atvyksta darbo ar studijų tikslais. Prieš apsilankant mieste būtina užsiregistruoti ir įsigyti QR kodą oficialioje Venecijos mokesčio platformoje, to nepadarius jiems gresia baudos nuo 50 net iki 300 eurų. Norinčių pamatyti miestą tiek daug, kad vargu ar jų skaičius sumažins tas 50 eurų bilietas. Iš tikrųjų, visos kelionės kontekste galbūt tai ir nėra per didelė suma, o jeigu kada nors turėsite galimybę apsilankyti Venecijoje per potvinį, nežinau, ar dabar ten veikia tie šliuzai ir jis yra sumažėjęs, ar vis tik patvinsta, bet visas tas patvinimas yra įspūdingas reiškinys.

0: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
10: Skamba gerai, radio centras.
11: O štai ir smagusis kūrinys, ir sunku ištarti grupės pavadinimą ir dainą. Corner Shop, Brimful of Ash. Ir tai yra 97 metų daina, kuri užkariavo Britanijos visus absoliučiai topus ir buvo taip pat remiksuota. Tas remiksas jai ir padėjo iškilti. O tai yra daina apie dviejų kultūrų, didelių kultūrų, kurios maišosi Didžiojoje Britanijoje, indiškos ir angliškos susijungimą. Šiek tiek galėsite išgirsti Bollywoodo fone, bet net jeigu ir nežinote apie ką ir kodėl šita daina egzistuoja, gerą nuotaiką jis su savimi tiesiog atsineša.
12: Daugiau muzikinės įvairovės. Šį savo

11:31 yra Lietuvoje, Radio Centre metas orams. Tai šiandien gali palyti. Kol kas čia pas mane dar jokio lietaus nėra, bet sinoptikai žada, kad taip tikrai gali būti visoje Lietuvoje. Temperatūra gali siekti iki 28, šiandien pajūryje iki 22, o sekmadienio naktį daug kur dieną vietomis irgi trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį apie 15, dieną apie 25, pajūryje vėsiau apie 19 laipsnių šilumos. Apie pirmąjį ir kitą savaitę aš iš vis nenoriu kalbėti, nes ten jau šalta ir lietus ir vėl lygiai taip pat, kaip buvo per mano atostogų savaitę. Na ne, nelygiai taip pat, šiek tiek šilčiau.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose. Tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft. Tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele. Tik 3,99. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išpopuliarėjo su dainomis, kurios buvo garsios, išaiškingos ir nelikdavo neišgirstos. Šiai dienai Teddy pradėjęs naują etapą, švelnesnių dainų apie meilę ir ilgesį. Šį kartą turiu jums naują Teddy singlą Break Up in Reverse. Daina bei etapo ir asmeninė naujiena. Teddy Swims gerbėjams atlikėjas išsiskyrė su antra puse, Raishi. Visos jo kurtos dainos skirtos mylimai, tik gaila, kad ši liūdna ir žyminti pabaigą.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, Radio Centras.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško namų. Minis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik euras 99. Lidl vertė.
6: Vasara nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių jį buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugnikisų komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Priminsiu, žemės drebėjimų aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000. Dar tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais, taip pat tūkstančiai liko be pastogės. Vilniuje Vingio parke vyksta iki šiol didžiausio šalyje dronų varžybos. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruoštu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, patikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės – gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importui taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir New Yorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia New Yorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankūs vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Orų temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
2: Perkopėme vidurdienį, kelios minutės po 12 valandos, su orais viskas kaip ir aišku. Baigėsi mūsų vasara, bent jau trumpa, matinantį savaitę bus šiek tiek vėsesnė, o toliau pažiūrėsim, gal kokia viena kita karščio banga dar mus aplankys. Kas mus tikrai aplankys, tai aš, ta, kuri jums visai netrukus pasakos apie mūsų žaidimą, pilotė jūs, mokame mes.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labai smagu būna su jumis bendrauti ir labai smagu būna sužinoti kažką naujo. Tai jeigu nesate girdėję apie egzotinių gyvūnų prieglaudą, praeitą savaitę mūsų žaidime Karolina būtent ten ir vyko ir viską mum papasakojo.
3: Važiavau į prieglaudą, būtent egzotinių gyvūnų. Net nežinau iš tikrųjų, kad tokia yra, bet vat sužinojau iš kolegės ir nusprendžiau aplankyt. Tai nuvažiavau, nuvežiau maisto, paglosčiau ten šuniukas, toks labai fainas pasitiko, labai draugiškas, tai paglosčiau tą šuniuką, šiek tiek pabendravau su savanoriais, kurie tais gyvūnėliais rūpinasi. Tai jų ten įvairiausių yra, ir gauruotų, ir driežų, ir vėžliukų, ir plunksnuotų, žodžiu, įvairių.
4: O kur čia ta prieglauda yra?
3: Prienų rajone.
4: Kaip čia taip įvyksta? Žmonės, pavyzdžiui, nusiperka vėžliuką ir sako, nebenoriu, ar kaip čia atsiranda tie gyvūnai toj prieglaudai?
3: Taip, tiesiog šita prieglauda surenka visus gyvūnus, kuriais žmonės nebegali, pavyzdžiui, rūpintis, ar nebenori, ar atsibosta, nu įvairių tų atvejų būna. Tai jie visus, va, būtent egzotinius surenka, nes daugiausiai girdima apie tas prieglaudas, kur taip. Rūpinasi šunimis, katėmis, tai va čia tas toks, kur triušiukai eina, papūgos.
4: Bet ir ten šuniukas vienas yra, ne?
3: Taip, ir šuniukas vienas yra, ir katiną mačiau.
4: O, geras. O jūs ten, kai apsilankėt, pavyzdžiui, pati negalvojot, gal aš norėčiau kokio vėžlio ar dar kažko, ar negalvojot taip?
3: O, mano draugas norėtų vėžlio, aš norėčiau gal driežo kokio, bet kol kas turim du katinus ir du šunis, tai užtenka.
2: Kadangi orai dar pakankamai geri, turiu tokį įtarimą, kad dauguma jūsų irgi kažkur šį savaitgalį arba važiuoja, arba važiuos. Tai nepamirškite to čekio, kai pilsite skurą, išsisaugoti ir užregistruoti rc.lt. Svarbu tai padaryti tą pačią dieną, kai kurą įsipylėte ir trumpai papasakoti, kokiegi nuotykiai jūsų laukia, o jau kitą savaitę gali būti, kad šita kelionė, kur dabar vykstate, jums taps nemokama.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skam.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulė gražuolėjus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,98 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Tėti, pasirašyk.
11: Ką?
10: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
11: Ambicingas planas.
10: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
12: Kai ateities planų sukaupo, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
13: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt. Ir pirk pigiai.
14: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
15: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
17: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
18: Daugiau muzikinės įvairovės.
19: Skamba gerai, tik šį.

toks smagus grojaraštis, daug gerų senienų, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į naujieną. Na, ne visai naujieną, bet tikrai ne tokia sena daina, ne iš praeito amžiaus. Bausa, Lose Myself, labai smagus, nuotaikingas kūrinys.

32 minutės yra Lietuvoje. Radio centre ką tik baigė skambėti Sugar Babes kūrinys Overload. Sugar Babes yra ta grupė, kurią aš kartais prisimenu su tokia didelė pagarba ir didelė meilė. Ir tada perklausau visas jų dainas, nukelia į praeitį ir tikrai kokybiškas popsas. Va taip pasakysiu. Na, o dabar pasižiūrėkime į orus. Šiandien, kaip ir viskas aišku, bus pakankamai šilta, gali palinoti šiandien bei ten, bet mes tikrai necukriniai, jau pripratome šią vasarą prie lietaus, o ir skūstis nėra ko, nes tikrai yra šilta. Pajūrėje tiesa šiek tiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas nelabai stiprus, naktį apie 15 laipsnių, dieną apie 24, pajūrėje vėsiau apie 19 laipsnių šilumos. Pirmadienį dar vėsiau ir dar daugiau lietaus, o toliau ir dar linksmiau. Bet apie viską savo metu. Jau net ir nebeliūdna, kad bus šalta, bus proga daugiau gražių rubelių ant savęs užsidėti. O šią dainą skiriu visiems tiems, kas po truputį jau ruošiasi į didįjį smagųjį Pitbulio koncertą. Neįsivaizduoju, kas ten vyks. Manęs dėja ten nebus, bet bus tikrai smagu stebėti socialinius tinklus. Ir visi, kas ten keliaus, tikrai gaus nuostabią progą pašokti. Eteryje Pitbulis kartu su Enrique Iglesias, I'm a freak.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
2: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
10: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
11: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
10: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
12: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
14: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
15: Senesnių hitų. Dixi.

0: tik buvome nusikėlę 20 metų atgal į 2006 vasarą, kai Paris Hilton išleido savo debiutinį singlą. Nustebino, nes niekas jos kaip dainininkės anuomet nematė. Kažkaip šita daina, man atrodo, išgyveno laiko patikrinimą. Man tai patinka. O dabar mes atkeliaujame į dabartį. Jau didesnės šviežienos niekur nerasite. Dabar rubrika Minutė šlovės, kurioje kviečiame jaunus atlikėjus pristatyti savo dainas. Taip pat Freja Ali prisistatys, o paskui paklausysime jos naujo kūrinio Mėlynas dangus.
1: Sveiki, aš esu Freja Ali ir pristatau naujausią savo kūrinį Mėlynas dangus. Tai daina apie vasarą, meilę ir begalinį dangų, kuris mato ir žino visas mūsų pasaulyje.

Mes čia ką tik klausėmės Freja Eli kūrinio Mėlynas dangus apie jausmus, kuriems ne visada užtenka žodžių ir apie begalinį dangų tyliai stebinti mūsų istorijas. Minutė šlovės tai tokia rubrika, kurioje visi jauni atlikėjai gali pristatyti savo kūrinį. Jeigu jūs tokį turite, galite atsiųsti mūsų elektroniniu paštu muzika@rc.lt. Su jumis susisieks ir turėsite savo.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, Radio Centras.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
17: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
18: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
19: Skamba gerai, Radio Centras.
20: Daugiau muzikinės įvairovės.
21: Daugiau senesnių hitų.
20: Šį savaitgalį per Radio Centrą.

Afrika. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, nukreiptais infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Per Rusijos ataką Ukrainos Odesos srityje apgadintas sausakrūvis laivas žuvo vienas žmogus evakuotas 17 jūreivių. Tuo tarpu ukrainietiški dronai skrėjo Maskvos link. Rusija skelbė užfiksavusi apie 400 bepiločių, pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Tuo metu Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiarų šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečių žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema žalioji mada. Miesto parke įrengtas žalisis podiumas, žaliais akcentais pasipuošusiems svečiams. Programoje matininkų mugė, edukacijos koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai, pažymėdami, kad anot jų tai vienintelis krepšinio klubas per 17 metų iškovojęs europinį titulą. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai esą būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona. Šta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužę iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų AEK klubus.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
2: Su žiniomis ir orais išsiaiškinta. Labas dar kartelį tiems, kas galbūt tik dabar prisijungia prie radio centro. Smagu, kad šeštadienį pasirenkat leisti laiką su manimi Simona ir su radio centru. Mūsų grojaraštis priminsiu papildytas seniai girdėtomis dainomis ir tokiomis gal nelabai būdingomis radio centro grojaraščiui, taigi galėsite prasivalyti paletą, kaip sakoma. O mes taip pat su jumis nusikelsime į darbo dienos rytą. Prisiminsime, kaipgi ten sekasi žaisti mūsų smagiuosius žaidimus. Laidoje Geras rytas su Simu ir Danielė. O kalbant apie muziką, tai jūsų laukia visai netrukus Mr. President, Jojo Action, paskui Rednecks, The Spirit of the Hawk. Ir dar šiek tiek vėliau galėsime šokti, nes bus Les Ketchup. Aserehe, reha.

0: keliamės į darbo dienos rytą ir neįmanoma žaisti šito žaidimo, jeigu ką tik atsikėlė iš lovos. Reikia bent kavos puodelį atsigerti, gal net ir prasimankštinti fiziškai, kad kraujas pradėtų po kūną judėti, nes jeigu ryte tau Simas sako, sakyk man būdvardį, galvoj, ką, ko tu iš manęs nori?
1: Europos miestas.
2: Varšuva.
3: Maistas.
2: Varškiečiai.
1: Būdvardis. Koks? Nu, koks jūs esat?
2: Vyriškas.
3: Šokis.
2: Valsas.
1: Europos šalis.
2: Vokietija.
3: Zodiako ženklas.
1: Ką sakykite?
2: Vėžys.
0: Vidmantas matyt dar prasijudinęs nebuvo, galės tikrai pabandyti dar kartą, o ir jūs pirmadienį įsijunkite gerą rytą. Jie darbus pradeda labai labai anksti, 6:30, aš galiu 100% duoti, kad tuo metu aš dar miegosiu. Čia visiškai ne mano laikas, bet aš turiu tokią privilegiją paskui perklausyti smagiausias dalis, o tai yra žaidimas ryto dešimtukas arba duok penkis. Abiejose jose jūs galite laimėti pinigų, bet kaip girdėjote, ir žaisti tiesiog yra smagu. Ir dar vienas dalykas, klausytis jų yra smagu. Žaisti galima taip vadinamoj sofos lygoj, ten visada viskas paprasčiau ir visada viskas geriau sekasi. Bet kaip ir sakiau, jau nuo pirmadienio įsijunkit radio centrą ryte. Vienas smagus žaidimas žaidžiamas be 15:08, kitas be 15:09, bet įsijungti reiktų nuo 6:30 ir niekuomet neiš.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
7: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
8: Be priedų. Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Uf, čia prieš porą dainų Serehe atšokau ir dar neatgavau kvapo. Iš dušas tikrai pašokau. 13 valandų ir 31 minutė yra Lietuvoje, Radio Centre metas orams. Tikiuosi, kad ten, kur esate, jūs nelyja, nes mums šiandien ta lietų žada. O jeigu ir lyja, tai jau galim po truputį priprasti, nes lis visą ateinančią savaitę. Šiandien šilta, rytoj dar pakankamai šilta iki 25, pajūryje apie 20, o jau kitą savaitę ir vėl atvės. Aš taip stengiuosi nusiteikti pozityviai, kad galėsiu ne vieną suknelę užsidėti, o daugiau kažkokių smagių rūbų. Tokia ta lietuviška vasara.

0: Afrika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Kroko.
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Maximiano Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
12: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

gaunasi tokia daina į temą, nes eteryje skamba Jenny su Tame Impala Dracula, kuri tapo tokia populiaria tik toko dėka. Ten buvo toks trendas, kur visi žygiavo ir filmavo, o ašgi taip pat pas jūs sugrįšiu ir skaičiuosime influencerių pinigus.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Pirmą kartą per 5 influencerių reitingo gyvavimo metus 50 įtakingiausių pasaulio turinio kūrėjų kartu uždirbo daugiau nei milijardą JAV dolerių. Tai yra 1/5 daugiau nei pernai ir net 80% daugiau nei 2022, kai ir buvo sudarytas pirmasis sąrašas. Pirmoje šio sąrašo vietoje atsidūrė YouTuberis, aišku, Mr. Beast, jo pajamos pernai siekė 300 milijonų JAV dolerių. Verslo imperiją jis sukūrė iš YouTube vaizdo įrašų. Jo kanalai turi daugiau nei 640 milijonų prenumeratorių ir kasmet surenka daugiau nei 5 milijardus peržiūrų. Jam priklausanti bendrovė valdo žiniasklaidos verslą, saldumynų prekės ženklą, analizės platformą, žaislų ir drabužių licencijavimo veiklą, o šiemet bendrovė įsigijo paaugliams skirtą investavimo programėlę. Ir sustoti tikrai nežada, ką jau ką, bet daryti pinigus.

0: paprika.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lasdelių Miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venezueloje Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesų komanda iš Venezuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičius šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kėlės didelis gaisras, šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties plūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį geležinio Vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Orų temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos, nežinau džiaugtis čia ar liūdėti, nes mums kartu liko dar viena valanda. Visai netrukus, kas tikrai džiugina, užsuks Paulina ir su laiko mašina nukels mus į praeitį. Keliausime toli į 2000.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą prisiminimuose skambės muzika, kurią jau 26. Kviečiu kartu prisiminti dainas 2000-ųjų 29 metų savaitę, įkopusias į 3 pirmas pozicijas reitinge LT Top 20. Galiu teikti, kad ten skambėjo vien atlikėjai žvaigždės. Apžvalgą pradėkime nuo 3 pozicijos, kurioje Lemon Joy, jų daina Hey, tuok man žodį, per 6 savaitės tą kartą pakilo aukščiausiai į 3 vietą.
2: Hey, tuok man žodį.
1: Antroje vietoje Deivis ir tu toli. Po 2 mėnesių tapė jis pagaliau tarp lyderių. Ir savo neįtikėtiną istoriją LT Top 20 prieš 26 metus pradėjo grupė Skam su daina Beautiful. Numeris 1 pozicijoje, kur jis praleido net 6 savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: prie to. Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Daug čia nostalgijos mūsų eteryje šiandien, dabar skamba tas saldusis Enrique Iglesias iš 2000-ųjų, kai visos moteris norėjo lipti ant scenos, kai jis dainavo ir jis ten visaip šoko ir vos nebučiavosi su jom ir visos norėjo nuo jo vaikų. Tai jeigu jums šitas kažką pasako, dabar kelsitės į savo jaunystę, vaikystę, paauglystę, na, kažkur toli, toli, į 2000-uosius.

valandų ir 30 minučių ir oras iš tikrųjų dar kvepia vasarą, bet vasarą jam kvepėti neilgai. Šiandien šilta ir jau lynoja šen bei ten, rytoj sinoptikai žada ir dar daugiau lietaus ir dar mažiau laipsnių. Naktį daug kur dieną vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 15, dieną apie 25, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos. Kaip žinia, nuo pirmadienio dar šalčiau, dar daugiau lietaus, bet vis tik taip turbūt kvepia mūsų lietuviška vasara.

0: Krokodilas.
1: Kas?
0: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,98 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tai yra atėjo laikas šiandien mums atsisveikinti. Rytoj su jumis laiką leis Vitalijus nuo 9 iki 3. Na, o šiandien aš tik noriu dar kartelį jums priminti, kad jeigu kažkur važiuojate ir kažką smagaus veiksite, būtinai užregistruokite savo kuro pilimo čekį rc.lt. Jeigu planuojate tik kažkur važiuoti, tai galite jau dabar nukeliauti į mūsų puslapį, pasiskaitykite taisyklės, viskas iš tikrųjų labai paprasta. Nufotografuojate tą čekį, parašote, kur važiuojate, ką veiksite, o gal jau nuveikėte ir viskas, laukite mūsų skambučio. Taip, ta kelionė jums gali tapti nemokama, kuo geresnė istorija, aišku, tuo didesnis šansas. Na, o ašgi jums noriu palinkėti smagaus dar šilto

0: sulčių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Laidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
7: Daugiau muzikinės įvairovės.
8: Daugiau senesnių hitų.
7: Šį savaitgalį

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venesueloje Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugnigesų komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kėlės didelis gaisras, šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamija. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis. Vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

0: I'm a fireball.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-25. Pirmą dienomis akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: padeda.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
9: Daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
3: Daugiau senesnių hitų.

0: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 12. Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Afrika. Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
3: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį.

0: ir internetu. Ermitažas LT.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurocos.